0: میں اسد اللہ، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو راس الافان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی۔ اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا۔ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ آواز قومی راجدھانی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اٹھائی گئی۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی قیادت میں اس گروپ کی بھارت کی صدر نشینی کے تحت منعقدہ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16th میٹنگ میں رکن ملکوں کے سلامتی کے سرکردہ نمائندے یکجا ہوئے، جس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو درپیش روایتی اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں سلامتی کو درپیش ابھرتے ہوئے ان خطرات پر توجہ مرکوز کی گئی جو قومی سرحدوں سے باہر بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ مندوبین نے توانائی اور سب کے لیے خوراک کی فراہمی سے لے کر آب و ہوا سے متعلق عدم استحکام اور دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بے جا استعمال تک کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد السانی نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔
1: راس لفان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتیہ ناگرک مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنے ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है।

0: بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی۔ ایک رپورٹ۔
1: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے، جب تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بے حد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا، جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے۔ بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پینسلوانیا کے شہر میکنگی میں مین ٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے۔ جناب ٹرمپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں

بالآخر نبی محرم کی وہ رات بھی آ پہنچی جو قافلے شبیری کی ویرانی کی شب تھی، بے کسی و مظلومی کی رات تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے عزیز و قربا اور رفقا کو خیام حسینی میں طلب کیا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر بوتراب کے لال نے خطاب کیا، سن لو، یزید کو میرا سر مطلوب ہے، یزید کی تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم آزاد ہو، رات کی خاموشی میں واپس جا سکتے ہو۔ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت تالے محمد پہ کڑی تھی، رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہو جیسے۔